la la la la la la la, pe poștașul de Noradea, la la la la la la la, trimasu-mi neba de carte, la la la la la la la la la la la, pe poștașul de Noradea, la la la la la la la, și eu i-am trimas înapoi, la la la la la, pe poștașul de la noi, la la la la la, și eu i-am trimas înapoi, la la la la la, pe poștașul de la

Și de mă spune pe focul, la la la la da. Nu m-aș sătura de jocul, la la la la da. Și de mă spune pe focul, la la la la da. Nu m-aș sătura de jocul, la la la la da.

dar în staurul oilor, în tărcuțul mieilor. Pe mine pe pământ nu puneți, numai arma singurea, dar și un fluier după curet. Trâmbișoarea mea ce mare, să-mi o puneți pe picioare.